0: Da ibu ama lawa abak tu ye ma.
1: Ni ibu balo tinggal cari karung alanya mah.
0: Antu ata uang.
1: Untuk pelatak bare orang manjanguk mah.
0: Tianya ye to ma.
1: Iyolah.
0: Ai tail akan tambue.
1: Bisa.
0: Abu wi angil.
2: Kamma ka tonci.
3: Hep. Anak mencaca, anak mencacau. Anak singyang yang rimbo. Angkini cen mengacau. Aja ko aden empunyo. Ya beb.
1: Iyo bang.